0: Disfruta del pescado de forma segura. Infórmate en frescosianisakisno.eus. Gobierno Vasco, Euskadi Berria. Frescosianisakisno.
1: Zerbait kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu.